0: Lasse o haasi ni muutok mea mäki ai. Mä tautai miikku o toimi niiden nima pehako ai nima uheina mo onevela fokeat kia moua.
1: Joo. Ha maata pito limpa passi. Mä oon teitä passi po veikä laatu. Tawa umaiki toumi taunga ui. Pakoe ni ko se unga pekoe ni eno tai mai. Ko hei vähän lasse o haasi ni. Ko ei. Moi, kolosi mai tähän ini mihin kariko maa vai tämän niin. Tämä ei, oi jauwe, viola. Violalla se hinna sana liio. Koenne aattu, kun voi fasi pieni oo. Voi lose haasi niin kariko maa vai tämän niin. Tämä ei, näin toki alkeen maa putuka, koen kun vaan, mä ei kymmenä taa, mä voi fasi. Koenna, tuku ilere jäät. Ofat viola maa losio aama, ikka omei kita upulokama. Pea ofat, ofiu aama, tähän tako faa, nukuleka. Pea moi kulupukkoja, koi kariko maa vai tangi. Ja kui jau lotonga i ota huhu, ihe moa nitte kotkotope. Ofala hajat viola. Pea moi kaufamasi noe. Iho, ihe hiva ni kum haino peifokie, koi hiva peia. Asmai koi apimasa ni, koi lauka wai. Ihe si afine taukei. Aike maino pe ko fo ilo se ya o hasini. Faya e lau kau. Pea moi fine tau ke ye. Mo anau pito pito. Ko ya koutui pe ko e maharo ke kano loto pe fo hiwa ka ku krosa te onivela ke kitana kumai. Ko iko tau taimi kata to krosi ke alintahan pea mo te vita pea mo a latu ke tau fika uruaki o pongpongini. Onivela te fo keat malo.
2: Ia maharo pito hina ko e mau fi tu fo ki ni mau eli ai no mau tolu na wite ko si na ai er lo se opere ha ke ma ko a ni ko lo o ha si ni te fi ka le ba wa te ke fi ka a ha lo se ko a bo tu ke fi ka ke fa u ha
1: fo ni ko ko ko ia fo ko ia fo gela
2: no se ta ko ia ko e fo ka wa be ka ku fa ma fa na fa no ko ko i lo pe ko si va ni ko pe fi de ko ni ka ba ta pe ba ko he ba ha
3: malo obito paswa si ko kore te mo ate ki foi paswa si ki at ma ko ta ma ko ni o ilo na voto nga le re lo li ta min mo sa pa ta ta ni la te mi hasin mi sa te te au pa be mi malapo pe pe ta mo sa ti mi fo mo to ko ko yo be fo ki paula leven pe be ki si ku ta ni le si ko ni ko mirika a matayas a matavesi ki lo hati pe pu si ne ka u ma ki Maria Noa Noa pe pega Daniel Perry pe moi toinga katoa pe ka un request na kuia te poni va kato vasco ni magmotol oia ko foka tu elita pe dia na latu malo apito
4: io malo apito kataki ko ki i fe hoi o ki foi leo asia foi hiva ka ko ki I just wanted to ask ko e karanga hape pe koe kalanga hake.
2: O ki moni e pe uigo e koutui koe aki mai ai koe huelo o kaulanga hape. Aia toange pe hape mea ko ilo mahalo koe talanoa pe ki he loto siti koe nao kalani halo koe toanga pa inga mundu ia nae mau he te ii. Se itu uko iau kwa aki.
1: Iloto o kalani.
2: O kalani kiu.
4: Okay. Ia. Ko te me marga taimi open air na I kalanga hape taimi koe.
1: Ia.
4: Malai. Malai.
1: Malai. Ia. Ia. A whamala ta piti koe katao taimi a linda pea mo lantu. Pa maa teita pas mo nevela. Tawa umai ni koe tau fika uluaki o I pongpongini. O ku atu he tangata ko sales kaufusi koe nofo I lelenga. Fasia ko ne hanga fama a popo ki tato ni pongpongini pe au kai fok kono no mori kai ke to e hanga e makatonga lewa to e ui ko tau fu to ko lahi fau faua pe au atu pe ki he taha ko to ko to pe ne mo kau mai e paenga kau mai ki tau puloka ma si kau au a ume kau tole reka me apina ngalua pe po febe feitu mo to ko to pe kau na mo kau mai atu kotoa kotoa e tau fas fika raki e papo ini ma aki mo tolu kotoa pe pakutoe ato e pe fas kuaki a pe a matau tolu ma aloe ngawe linta ka pe kalatu mo te tapas ka pe kitangata kone vela pe a mo au foki mai ma kitau tolu me fua fatangi e fafo faktau feia I e papo ini ka foket linta ke tau fika raki o papo ini ma aloe.